0: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

Dobro jutro, dragi slušaoci, tačno je 8 časova, počinje jutarnji program. Danas je 17. jul, poseban dan za sve nas, dan kada naša opština i svi mi imamo poseban razlog za slavlje. U ime cijele ekipe našeg radija, kao i u svoje lično ime, svim građankama i građanima od srca čestitam Dan opštine. Ovo je dan kada se sa ponosom i poštovanjem prisjećamo naše bogate tradicije i istorije i svih onih vrijednosti koje su nam preci ostavili u nasljeđe. Ali ovo je i dan kada gledamo naprijed. Želimo vam da ovaj svečani dan provedete u dobrom zdravlju, miru i prazničnom raspoloženju. U nastavku i podaci iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, jutro u gradu sunčano, trenutna temperatura 16 stepeni, minimalna jutro sa 14, maksimalna juče 28 stepeni. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 4 litra kiše. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje magla ili niska oblačnost. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha danas od 12 do 25, a najviša dnevna od 27 do 37 stepeni. Još jednom srećan dan opštine i prijatan dan, poštovani slušaoci. Još jednom srećan dan opštine.

0: sve koji planiraju putovanja slijede i važne informacije. Čućemo šta učesnicima u saobraćaju savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore, a sa nama je jutros Tanja Šipčić. Tanja, dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro. Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Trenutno je umjerena frekvencija vozila, očekuje se u popodnevnim časima povećan intenzitet na gotovo svim putnim pravcima, naročito na onim koji vode prema moru. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlje-Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, a za putnički saobraćaj autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na regionalnom putu Pljevlje-Dajevića-Han i na magistralnom putu Podgorica-Božaj u centru Tuzi. U Podgorici, zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarica obraća se jednom trakom. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijeska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor Trojica, Krsta Cetinje od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši Lovćin od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 13 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo jutro iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam, Tanja, na ovim informacijama. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i pozivamo ih na oprez i poštovanje pravila saobraćaja. Čuli smo i ovu informaciju, a ticala se saobraćaja i stanja na putevima u našoj zemlji, informacije iz Automoto Saveza Crne Gore.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 17. jul. Dogodilo se na današnji dan. 1712. godine, u toku pohoda Ahmed Paše od Podgorice iz Puža prema Cetinju, došlo je do bitke na Carevom Lazu, nakon koje su Turci, uprko znatnim gubicima, uspjeli da stignu na Cetinje. Istorijski izvori o ishodu te bitke različito govore, od relativnog uspjeha Crnogoraca do apsolutne pobjede prema narodnom predanju.

Na današnji dan, 1895. godine, polaganjem kamena temeljca na Petrovoj glavici u Nikšiću počela je gradnja saborne crkve hrama Svetog Vasilija Ostroškog posvećenog crnogorskim i hercegovačkim junacima iz oslobodilačkih ratova od 1875. do 1880. godine. Crkva je prema nacrtu ruskog arhitekte Preobraženskog građena 5 godina.

Na današnji dan 2006. godine Savjet ministara Evropske unije u Briselu odlučio je da uspostavi bilateralni politički dijalog na ministarskom nivou sa Crnom Gorom.

0: oglasi i obavještenja.
1: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
2: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagjerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Odjavljujemo naš program, poštovani slušaoci, i sa najavom svečane skupštine u sali Doma kulture povodom 17. jula, dana opštine Andrijevica. Sjednica će biti održana u 12 časova, a radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. To bi bilo sve u našem jutarnjem programu. Hvala vam što ste nas slušali i što ste započeli dan sa nama. Ostanite uz radio i još zanimljivih tema, priča i muzike tokom dana. Želimo vam uspješan dan i još jednom srećan dan opštine.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.

Poštovane dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi sugrađani, srdačno vas pozdravljam na svečanoj sjednici Skupštine opštine Andrijevica, kojom svečano obilježavamo naš najznačajniji praznik Dan opštine. Mnogi danas nisu mogli da se odazovu u pozivu, nažalost i predsjednik Crne Gore, gospodin Jakov Miletović, i predsjednik vlade, gospodin Milojko Spajić, zbog ranije preuzetih obaveza nijesu mogli prisustvovati današnjem skupu, pa su uputili svoje srdačne čestitke povodom Dana opštine, u kojim se između ostalog kaže: poštovani gospodine Ćulafiću, poštovani gospodine Raketiću, u ime građana Crne Gore i u svoje ime, upućujem vam srdačne čestitke povodom 17. jula, Dana opštine Andrijevica. Andrijevica je kroz istoriju bila uporište slobodarske tradicije i vrijednosti na kojima počiva Crna Gora. Zato istorijsko nasljeđe Andrijevice obavezuje na odgovornost i stvaranje pretpostavki za dalji razvoj, a njena prirodna bogatstva predstavljaju ključni oslonac za preporod sjevera. Kao predsjednik, ali kao čovjek koji vjeruje u Crnu Goru jednakih šansi, poručujem da sjever ne smije biti zaboravljen. Naša zajednička obaveza je da Andrijevicu transformišemo iz prostora sa potencijalom u prostor ostvarenih mogućnosti sa modernom infrastrukturom, stabilnim radnim mjestima i ambijentom u kojem mladi ljudi ne razmišljaju o odlasku, već ponosno grade budućnost u svom zavičaju. Ta budućnost mora počivati na boljem povezivanju, snažnijoj lokalnoj privredi i većoj podršci poljoprivredi, turizmu i malom biznisu. Prirodna bogatstva ovog kraja moraju postati izvor novih prilika, sigurnih radnih mjesta i kvalitetnijeg života za njegove građane. Posebno je važno da mladim ljudima omogućimo da u Andrijevici vide mjesto u kojem mogu da planiraju život, zasnuju porodicu i ostvare svoje znanje i ambicije. Vjerujem da Andrijevica, oslonjena na svoje ljude, svoju tradiciju i potencijale koje posjeduje, može napraviti snažan razvojni iskorak i dati još veći doprinos napretku Crne Gore. Uz najbolje želje za dalji razvoj Andrijevice i dobrobit svih njenih građana, još jednom vam čestitam Dan opštine. S poštovanjem, predsjednik Crne Gore Jakov Miletović. Poštovani predsjedniče opštine Andrijevica, gospodine Ćulafiću, uvaženi predsjedniče Skupštine opštine, gospodine Raketiću, cijenjene odbornice i odbornici, građanke i građani, u ime vlade Crne Gore i u svoje lično ime, najiskrenije vam čestitam Dan opštine. U simboličkoj ravni ovog praznika sabira se cjelokupno herojsko nasljeđe Vasojevićkog kraja, podstičući nove vizije i zamahe daljeg rasta i razvoja opštine. Slobodarska tradicija, građanski duh i vrijednosti koje baštini Andrijevica predstavljaju snažan podsticaj da zajednički nastavimo ostvarivanje strateških ciljeva razvoja kako opštine, tako i cijele Crne Gore. Još od vremena poslije ratne obnove nije zabilježen tako obiman građevinski ciklus u putnoj infrastrukturi. Nove saobraćajnice ključni su preduslov za ravnomjeran regionalni razvoj i bolje povezivanje svih dijelova naše države. U tom smislu poseban značaj ima započeta izgradnja druge dionice autoputa Mateševo-Andrijevica, koja neće samo unaprijediti povezanost sjevera sa centralnim i južnim dijelom Crne Gore, već će imati važnu ulogu u regionalnim i evropskim saobraćajnim tokovima. Povjerenje koje Evropska unija pruža ovom projektu potvrđuje i bespovratni grant u iznosu od 150 miliona eura. U godinama koje slijede potrebno je nastaviti sa snažnom valorizacijom poljoprivrednog, vodnog, šumskog i ruralnog potencijala Andrijevice. Posebnu pažnju treba posvetiti razvoju područja Komova, čiji prirodni i turistički potencijal može postati jedan od osnovnih pokretača održivog razvoja i privlačenja novih investicija u skladu sa savremenim standardima i očekivanjima evropskog tržišta. Uvjeren da Andrijevicu i cijelu sjevernu regiju u završnici evropskog integracionog procesa očekuje snažni privredni razvoj na dobrobit svih građanki i građana Crne Gore, još jednom vam čestitam 17. jul. Srdačno, predsjednik vlade Crne Gore, magistar Milojko Spajić. Upućena je još

0: čestitki, ali ako bismo ih čitali, ovaj program bi trajao do kasnog poslije podneva. Danas, sa dubokim poštovanjem i ponosom, prisjećamo se bogate istorije, slavne tradicije i svih onih neprolaznih vrijednosti koje čine vječni temelj našeg zavičaja podno ponosnih komova. Ovo je dan kada slavimo zajedničke uspjehe, ali i dan kada sa jasnom vizijom, optimizmom i odgovornošću najavljujemo nove korake ka sveukupnom razvoju i napretku naše Andrijevice. Posebna mi je čast i zadovoljstvo da u ime domaćina pozdravim predstavnike državnih organa Crne Gore, predstavnike ambasada, ministre, gosti iz regiona, uvažene delegacije bratskih i susjednih opština, predstavnike javnog, privrednog i kulturnog života, predstavnike vjerskih organizacija, kao i sve vas, dragi prijatelji, koji svojom cijenjenom prisutnošću uveličavate ovaj svečani skup. Za otvaranje današnjeg svečanog zasjedanja sa zadovoljstvom pozivam predsjednika Skupštine opštine Andrijevica, gospodina Veska Raketića, da nam se obrati. Izvolite.
1: Časni oci Srpske pravoslavne crkve, predsjedniče opštine Andrijevica sa svojim saradnicima, kolege odbornici, otvaram svečanu sjednicu Skupštine opštine Andrijevica zakazano za 17. jul, dan opštine Andrijevica. I u ime vaše želim dobrodošlicu nama dragim gostima, ekscelencija ambasadoru Bratske Srbije gospodinu Rodiću, ekscelenciji zamjeniku ruskog ambasadora u Crnoj Gori. Upućujem dobrodošlicu ministru Ćulafiću, našoj dragoj braći iz Ministarstva poljoprivrede koji su nam uvijek tu pri ruci. Veliki pozdrav svi zajedno vojsci Crne Gore, njihovoj inženjerijskoj jedinici koja je tu na terenu sa nama već danima, kao i vojsci i njihovom atašeu vojsci Srbije, našoj bratskoj vojsci. Pozdrav svim udruženjima boraca NORA, OBNORA i svih udruženja Srba i Crnogoraca ovdje na teritoriji opštine Andrijevica, predsjednicima mjesnih zajednica, ustanova, državnih preduzeća i svim građanima u ime vaše i svi zajedno čestitam 17. jul, dan opštine Andrijevica. Prije 80 godina goloruki narod Vasovića, gdje su bili i Vasovići i Bratonožići i Kući i Piperi i Drobnjaci i Srbljaci i Šekularci i svi drugi, digli su se na ustanak protiv fašističkih falangi Mussolinijevih koji su došle u Crnoj Gori. Posle 12. jula i onog sramnog proglašenja nezavisne Crne Gore od Kvislinga, Sekule Drljevića i Savića Markovića Štedimlije, narod Crne Gore, zajedno težaci, seljaci, sveštenici, oficiri, komunisti i svih drugih profili, svih vjera i nacija i svih opredeljenja, digli su se goloruki na ustanak ovdje u našem kraju i posle Katunske i ostalih nahija Crne Gore, Virpazara i oslobodili Andrijevicu. Na crvenim prlima goloruki narod porazio je talijansku vojsku i pokazao da mi, iako veliki u srcu, a mali brojčano, jedini u Europi, pokazali smo zube okupatoru i pokazali smo put kako jedan narod ne voli okupaciju i ne voli nikakve čizme i nikakvog diktatora. Dok su slobodno njemačke trupe ulazile u mnoge zemlje Europe milionskih razmjera, mi, jedan veliki narod, suprotstavili smo se okupatoru. I njihov putokaz i njihova sloga toga dana treba da bude primjer svima nama. Sve one rane koje su nas kasnije pogađale neka ostanu iza nas. Neka sloga i ljubav

0: bratska sloga, zbijajmo redove, ostane iza nas i uputimo svima da sve one rane, sve nas zajednički bole. Neka im je vječna slava i hvala svima koji su poginuli tada u okupiranoj Europi i ovdje kod nas. Neka im Gospod Bog podari mir u rajskom naselju. Amin, Gospode, a vi dobrodošli u Vasojeviće i neka nam je srećan dan opštine. Amin, Gospode.
1: Zahvaljujem predsjedniku Skupštine opštine na toplim riječima dobrodošlice i zvaničnom otvaranju ove svečane sjednice Skupštine opštine Andrijevica. Kako bismo se osvrnuli na ostvarene rezultate u proteklom periodu, ali i čuli planove za dalji razvoj, prosperitet i modernizaciju naše opštine, pozivam predsjednika opštine Andrijevica gospodina Željka Ćulafića da uzme riječ i predstavi nam viziju budućnosti našeg kraja. Gospodine Ćulafiću, izvolite.

ponovo nam se predstavlja naša sjajna umjetnica Maša Vojvodić. Svojim prepoznatljivim i moćnim vokalom izvešće jednu od najljepših, novijih, rodoljubivih pjesama punu duboke emocije i ponosa. Pjesmu Vila sa košara.

za nastavak svečane i epske atmosfere i za ponovno prenošenje mudrosti i junačkog duha kroz pjesmu uz strune gusala na scenu stupa narodni guslar Zoran Đekić.

0: Uvaženi gosti, dragi sugrađani, svečanim tonom i predivnim nastupima privodimo kraju današnju svečanu sjednicu Skupštine opštine Andrijevica. Upućujem veliko hvala našim izvođačima, članovima Kulturno-umjetničkog društva Komovi, narodnom guslaru Zoranu Đekiću, našoj Maši Vojvodić, koji su svojim talentom, glasom i igrom učinili ovaj dan nezaboravnim i svečanim. Vama, cijenjeni gosti, zahvaljujem na pažnji, izdvojenom vremenu i iskrenoj podršci koju pružate našoj opštini. Svim građankama i građanima Andrijevice još jednom upućujemo najsrdačnije čestitke povodom Dana opštine sa željom da svaku narednu godinu dočekamo u još većem uspjehu, boljem standardu, zdravlju i zajedništvu. Svako dobro, živjeli!
1: Radio Andrijevice 95,8 MHz FM stereo.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 17. jul. Dogodilo se na današnji dan. 1712. godine, u toku pohoda Ahmed Paše od Podgorice iz Puža prema Cetinju, došlo je do bitke na Carevom Lazu, nakon koje su Turci, uprkos znatnim gubicima, uspjeli da stignu na Cetinje. Istorijski izvori o ishodu te bitke različito govore, od relativnog uspjeha Crnogoraca do apsolutne pobjede prema narodnom predanju.

Na današnji dan, 1895. godine, polaganjem kamena temeljca na Petrovoj glavici u Nikšiću počela je gradnja saborne crkve hrama Svetog Vasilija Ostroškog posvećenog crnogorskim i hercegovačkim junacima iz oslobodilačkih ratova od 1875. do 1880. godine. Crkva je prema nacrtu ruskog arhitekte Preobraženskog građena 5 godina.

U dnevniku izdvajamo. Danas se obilježava Dan opštine Andrijevica. Sinoć održana svečana akademija, Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Mještani 5 mjesnih zajednica, Trešnjeva, Zabrđa, Slatine, Prisoje i Trepče poručili da ni po cijenu života neće dozvoliti da se pristupi otvaranju kamenoloma. Opština Andrijevica objavila javni poziv za dodjelu finansijske podrške za nabavku košnica. Kolovozi klizavi usled padavina. Vrijeme prvog dana vikenda pretežno sunčano i toplo.

0: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim temama.
1: Polaganjem cvijeća na spomen obilježje na crvenim prlima, danas je svečano i dostojanstveno obilježen 17. jul, dan opštine Andrijevica i dan ustanka naroda ovog kraja protiv fašističkog okupatora. Svečanosti su prisustvali predstavnici i vijence položila delegacija opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Ćulafićem. Skupština opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Skupštine Veskom Raketićem, Udruženja boraca Nora Andrijevica na čelu sa predsjednikom Miloradom Vukićem, delegacija Sobnora Crne Gore na čelu sa predsjednikom Radojicom Radojevićem, delegacija boraca Bratske Srbije iz Prijepolja na čelu sa predsjednikom Milanom Lučićem, delegacije boračkih organizacija Bijelopolja i Belrana na čelu sa predsjednicima Mirkom Stanićem i Petrom Labudovićem, delegacija ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca na čelu sa predsjednikom Ikanom Perovićem. Tokom obraćanja poslate su snažne poruke jedinstva, antifašizma i napretka. Pomenute delegacije su zatim položile i cvijeće na spomen obilježja na Knjaževcu iz Drugog i Prvog svjetskog rata, a posjetile su i muzej u Kraljima. Nakon ove svečanosti održana je svečana skupština u sali Doma kulture u Andrijevici.

0: Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorija opštine Andrijevica, a cilj mjere je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka.
1: Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za naš radio govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Trenutno je umjerena frekvencija vozila, očekuje se u popodnevnim časima povećan intenzitet na gotovo svim putnim pravcima, naročito na onim koji vode prema moru. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Cara na magistralnom putu Pljevlje-Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, a za putnički saobraćaj autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na regionalnom putu Pljevlje-Dajevića-Han i na magistralnom putu Podgorica-Božaj u centru Tuzi. U Podgorici, zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarica obraća se jednom trakom. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijeska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora. Međuvrši Lovćin od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 13 lakše povrede.

0: čuli kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, u ovom uključenju provjeravamo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naš radio govori Tanja Šipčić iz Automotosaveza Crne Gore.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Trenutno je umjerena frekvencija vozila, očekuje se u popodnevnim časima povećan intenzitet na gotovo svim putnim pravcima, naročito na onim koji vode prema moru. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Prijavlje-Žabljak, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, a za putnički saobraćaj autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na regionalnom putu Pljevlje-Dajevića Han i na magistralnom putu Podgorica-Božaj u centru Tuzi. U Podgorici, zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarice obraća se jednom trakom. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotornić i Petrovac, Podgorica, Mijetska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor Trojica, Krsta Cetinje od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 13 lakše povrede.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavaju se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.

0: Uvaženi slušalci, naša uključenja nastavljamo sa utiskom dana. U ovom uključenju izdvajamo temu koja je obilježila ovaj dan, a to je proslava dana naše opštine. Kao što smo već javljali, svečanost je počela polaganjem cvijeća na spomen obilježje na crvenim prlima. U 12:00 u Domu kulture je održana svečana sjednica Skupštine opštine uz direktan prenos na Radio Andrijevici. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Raketić.
1: Časni oci Srpske pravoslavne crkve, predsjedniče opštine Andrijevica sa svojim saradnicima, kolege odbornici, otvaram svečanu sjednicu Skupštine opštine Andrijevica zakazano za 17. jul dan opštine Andrijevica. I u ime vaše želim dobrodošlicu nama dragim gostima, ekscelencija ambasadoru Bratske Srbije gospodinu Rodiću, ekscelenciji zamjeniku ruskog ambasadora u Crnoj Gori. Upućujem dobrodošlicu ministru Ćulafiću, našoj dragoj braći iz Ministarstva poljoprivrede koji su nam uvijek tu pri ruci. Veliki pozdrav svi zajedno vojsci Crne Gore, njihovoj inženjerijskoj jedinici koja je tu na terenu sa nama već danima, kao i vojsci i njihovom atašeu vojsci Srbije, našoj bratskoj vojsci. Pozdrav svim udruženjima boraca NORA, OBNORA i svih udruženja Srba i Crnogoraca ovdje na teritoriji opštine Andrijevica, predsjednicima mjesnih zajednica, ustanova, državnih preduzeća i svim građanima u ime vaše i svih zajedno čestitam 17. jul, dan opštine Andrijevica. Prije 80 godina goloruki narod Vasovića, gdje su bili i Vasovići i Bratonožići i Kući i Piperi i Drobnjaci i Srbljaci i Šekularci i svi drugi, digli su se na ustanak protiv fašističkih falangi Mussolinijevih koji su došle u Crnoj Gori. Posle 12. jula i onog sramnog proglašenja nezavisne Crne Gore od Kvislinga, Sekule Drljevića i Savića Markovića Štedimlije, narod Crne Gore, zajedno težaci, seljaci, sveštenici, oficiri, komunisti i svih drugih profili svih vjera i nacija i svih opredeljenja, digli su se goloruki na ustanak ovdje u našem kraju i posle Katunske i ostalih nahija Crne Gore, Vir Pazara i oslobodili Andrijevicu. Na crvenim prlima goloruki narod porazio je talijansku vojsku i pokazao da mi, iako veliki u srcu, a mali brojčano, jedini u Europi, pokazali smo zube okupatoru i pokazali smo put kako jedan narod ne voli okupaciju i ne voli nikakve čizme i nikakvog diktatora. Dok su slobodno njemačke trupe ulazile u mnoge zemlje Europe milionskih razmjera, mi, jedan veliki narod, suprotstavili smo se okupatoru. I njihov putokaz i njihova sloga toga dana treba da bude primjer svima nama. Sve one rane koje su nas kasnije pogađale neka ostanu iza nas. Neka sloga i ljubav, bratska sloga, zbijajmo redove, ostane iza nas i uputimo svima da sve one rane sve nas zajednički bole. Neka im je vječna slava i hvala svima koji su poginuli tada u okupiranoj Europi i ovdje kod nas. Neka im Gospod Bog podari mir u rajskom naselju. Amin, Gospode, a vaj dobrodošli u Vasoviće i neka nam je srećan dan opštine. Amin, Gospode.
0: Kako i priliči, prisutne je pozdravio predsjednik opštine Željko Ćulafić, koji je detaljno govorio o infrastrukturnim projektima koji su u toku, ali i o planiranim aktivnostima za naredni period.
2: Uvaženi dragi gosti, poštovani sugrađani, izuzetnu čast i zadovoljstvo mi čini da u ime opštine Andrijevice i u svoje lično ime pozdravim sve uvažene goste koji su danas sa nama da podijele radost ovog velikog praznika. Posebno pozdravljam uvažene sveštenike, oca Bora Vrhovca, oca Miloša Cicmila i oca Gorana Ličinu. Njegovu ekscelenciju ambasador Republike Srbije, gospodina Rodića, predstavnika Power China, gospodina Qingyanga, zamjena ambasadora Ruske federacije, gospodina Svirina, uvaženog ministra ekologije, gospodina Damjana Ćulafića, uvaženog predstavnika ministarstva poljoprivrede, gospodina Krsta Rađenovića, predsjednika opštine Plužine, gospodina Sloba Delića, predsjednika opštine Petnica, gospodina Samira Agovića, predstavnika opštine Berana, gospodina Sinanovića, predstavnika skupštine opštine Berana, gospodina Vučetića, komandanticu vojske Crne Gore, gospođu Vulić, gospodina Tešića, vojnog atašea Republike Srbije, predstavnicu zajednice opštine Crne Gore, gospođu Kljajić, naše uvažene doktore Slobodana Ćulavića i Dragana Kastratovića, sve prisutne odbornike, odbornice u Skupštini Andrijevice, predsjednike naših mjesnih zajednica, privrednike, društvene, sportske radnike, kao i sve vas, drage građanke i građani Andrijevice. Danas, 11. jula, stojimo ponosno na temeljima naše istorije, slaveći dan kada prije više od 8 decenija u našem kraju planula prva ustanička puška protiv fasističkog okupatora. Naši preci su na ponosnim crvenim prvilima ispalili najsvetlije stranice istorije i dokazali da sloboda nema cijenu. Tog sudbonosnog dana Andrijevica se uzdigla iznad sopstvenih granica i postala prvo oslobođeno sresko mjesto u porobljenoj Europi. Ta herojska iskra upaljena u podnožju komova, naša je trajna moralna obaveza da čuvamo antifasističke vrijednosti, slobodarski duh, zajedništvo koje nam je ostavljeno u nasljeđe. Dragi sugrađani, istorija nas obavezuje na ponos, ali nas sadašnjost poziva na veliku odgovornost i borbu za opstanak našeg kraja. Svjesni smo istine koju nismo krili. Andrijevica je mala opština i danas se susreće sa mnogobrojnim problemima. Naš najveći i najteži izazov, naša otvorena rana, jeste sve prisutnija migracija lokalnog stanovništva. Svake godine svjedočimo odlasku naših mladih ljudi, naše inteligencije i naše snage, koja u potrazi za poslom, boljim životom napuštaju svoje ognjišta. Svjesni ovog problema, nismo sjedili skrštenih ruku, lokalna samouprava je uvela niz konkretnih mjera sa ciljem sprečavanja, iseljavanja i podrške porodici. Posebno smo ponosni na značajne subvencije za bračne parove i financijsku podršku za svako novorođenče u našoj opštini. Želimo da svaka mlada porodica u Andrijevici osjeti da grad stoji iza njih, da njihova djeca ovdje imaju podršku od prvog dana života i da zajednički gradimo stabilniji ambijent za njihov ostanak na svojoj djedovini. Naša ključna misija, stvaranje uslova da se u Andrijevici ostaje, živi i ponosno podižu nove generacije. Da bismo u tome uspjeli, oslanjamo se na ono najvrednije što nam je priroda podarila, na našu plodnu zemlju, nestvarne ljepote i vrijedne ljude. Ponosno želim da istaknem da je naša poljoprivreda u razvoju. Upravo zato lokalna samouprava svake godine izdvaja veliku svotu novca iz budžeta isključivo za poljoprivredne subvencije. Podržavamo naše stočare, voćare i pčelare. istovremeno i mehanizaciju i razvoj seoske infrastrukture, jer svaki euro uložen u naš domaćinstva jeste euro uložen u opstanak vasovičkih sela. Uporedo sa poljoprivredom, naš drugi razvojni stub je turizam. Živimo u jednom od najljepših predjela Crne Gore, čudesne ljepote kraja Vasovića. Od ponosnih i prekrasnih vrhova, komova, preko bistrih i divljih voda, lima, zorečice i njihovih pritoka, pa sve do šumskog bogatstva i netaknutih katuna, predstavljuju naš ogroman kapital. Spajanjem domaće, zdrave hrane sa naših imanja i autentične turističke ponude, etno sela i planinskih staza, stvaramo jedinstven brend koji privlači posjetioce iz cijelog svijeta. Naš cilj je da ljepote Vasovića ne bude samo pejzaž kojim se divimo, već resurs od kojeg naši građani mogu dostojanstveno da žive. Ponosan sam što mogu da kažem da ovi ciljevi već dobijaju svoj konkretan oblik. Vlada Crne Gore je za Andrijevicu iz kapitalnog budžeta za 2026. godinu opredijelila 1.300.000 eura za dva velika projekta, rekonstrukciju puta Andrijevica-Jošanica i pretvaranje bivše karaule Đuliće u savremeni turistički ugostiteljski kompleks. Iz sopstvenih sredstava adaptirali smo gradski stadion malih sportova, proširili javnu rasvetu u selima Trepča, Rijeka Masinića i Poda. Asfaltirali smo preko 30 km lokalnih puteva u velikom broju mjesnih zajednica širom opštine. Uz to su u toku i veliki radovi na izgradnji hale sportova, čija je vrijednost 3.800.000 eura. Posebno me raduje što mogu da podijelim sa vama veliku vijest. Ovih dana smo potpisali ugovor za izradu projektne dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju gradskog vodovoda, čime ćemo trajno i sistemski riješiti višedecenijske probleme vodosnabdijevanja u našem gradu i okolnim naseljima, čija bi vrijednost radova iznosila oko 4 miliona eura. Nepregledno saniramo seoske i planinske puteve u ljetnim i zimskom periodu, naveo ih i dobru saradnju sa vojskom Crne Gore, koja ovih dana neumorno radi na proboju i sanaciji lokalnih puteva u našoj opštini. Zahvaljujući saradnji sa vladom, ministarstvima, Evropskom unijom i Fondom za zaštitu životne sredine, Andrijevica danas ima više razvojnih projekata u realizaciji nego ikada ranije. Svaki od njih korak je bliže modernoj i razvijenoj opštini za koju svi težimo. Uvaženi prijatelji, pred nama je istorijska saobraćajnica, prekretnica koja će suštinski pokrenuti sve ove potencijale i trajno promijeniti sudbinu sjevera Crne Gore. Sa ovog mjesta s ponosom mogu da potvrdim da počinju ključni pripremni radovi na izgradnji druge deonice autoputa prema Andrijevici. Ovi grandiozni infrastrukturni projekat koji obuhvata izgradnju petlje Andrijevica i probijanje zahtjevnog tunela Trešnjevik više nije samo pusto obećanje. On postaje stvarnost, autoput će konačno izvući Andrijevicu iz saobraćajne izolacije, spojiti nas sa regionom i evropskim koridorima, te otvoriti vrata masovnom razvoju privrede i otvaranju novih radnih mjesta za naše sugrađane. Dragi moji Vasovići, znam da su pored nama teški zadaci, a ako su oni su naši preci na crvenim prljima mogli govoruki da ustanu protiv najvećeg svjetskog zla, mi danas imamo obavezu da se složno i neumorno borimo za ekonomski oporavak našeg grada. Kombinacijom snažnih poljoprivrednih subvencija, razvoja turizma, mjera za pospješavanje naliteliteta, istorijske šanse koju nam donosi autoput, postavit ćemo Andrijevicu na mapu uspješnih i stabilnih opština. Posebnu zahvalnost dugujemo svima ljudima koji svojim radom, trudom i ostankom na ovim prostorima svakodnevno doprinose razvoju naše Andrijevice. U to ime, s dubokim poštovanjem prema našim herojima i sa čvrstom vjerom u našu bolju budućnost, čestitam vam 17. jul dan opštine Andrijevica, živjela Andrijevica, živjela Crna Gora.

Pratite popodnevni program, u nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas, slijedi kratki popodnevni horoskop.

Pratite popodnevni program, u nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas, slijedi kratki popodnevni horoskop.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Mozak je aktivniji noću nego danju, a naučnici još ne znaju zašto. Što imate veći IQ, to više sanjate. Kosa raste brže nego bilo koje druge dlake na tijelu. Nokat na srednjem prstu raste brže od ostalih noktiju. Vijek trajanja ljudske kose je prosječno 3 do 7 godina. Nokti na rukama rastu i do 4 puta brže nego nokti na nogama. Kiselina koja se nalazi u želucu dovoljno je jaka da razgradi cink, ali ona ne može da uništi sam želudac jer se on neprestano obnavlja. Da li ste znali da srce žena kuca brže nego srce muškaraca? Žene se rađaju sa boljim čulom mirisa od muškaraca, a tako ostaje do kraja života. Da li ste znali da muškarci brže tope masno tkivo? Muškarci češće štucaju od žena. Muškarci u prosjeku imaju 6,8 litara krvi, a žene oko 5 litara. Najveća ćelija u tijelu je ženska jajna ćelija, a najmanja je muški spermatozoid. Tokom života čovjek prosječno proizvede pljuvačku dovoljnu da napuni 2 bazena. Bebe se uvijek rađaju sa plavkastim očima. Melanin u njihovim očima se u vrijeme rađanja još nije skroz skupio. Boje očiju se promijeni tokom prve godine života. U staroj Engleskoj ljudi nisu smjeli stupiti u intimni odnos bez odobrenja kralja. I kada bi par htio da dobije dijete, morao je zatražiti dozvolu od monarha koji bi im dao pločicu na kojoj je pisalo Fornication under consent of the king. Preljuba uz saglasnost kralja. Vodonik je zapaljiv gas. Kiseonik podržava sagorijevanje, ali kombinovani čine vodu koja se koristi za gašenje požara. Da li ste znali da je kikiriki jedan od sastojaka dinamita? Naše su oči od rođenja uvijek istih dimenzija, ali nos i uši ne prestaju rasti. Izraz šahmat je persijska fraza, a u prevodu znači kralj je mrtav. Da li ste znali da je boks postao legalan sport 1901. godine? Da li ste znali da od kada se posadi sjeme kafe potrebno je 5 godina da se izrodi prvi plod? Zlatna ribica je jedina životinja koja može da vidi infracrvenu i ultraljubičastu svjetlost. Da li ste znali da je riječ modem skup riječi modulirati i demodulirati? Vazduh se pretvara u tečnost na minus 190 stepeni Celzijusovih. Da li ste znali da ženka kondora može da snese samo jedno jaje u 2 godine? Svakog dana zbog sunčevih zraka ispari oko 1 trilion tona vode. Borovnica sadrži više antioksidanata od bilo kog drugog voća ili povrća. Kada bi bez prestanka vukli liniju jednom grafitnom olovkom, ona bi bila dugačka oko 57 km. Ljudsko oko može da razlikuje čak 500 nijansi sive boje. Jedno pakovanje od kilogram šećera sadrži više od 5 miliona zrnaca. Od ukupne količine kiseonika koju čovjek udahne 20% odlazi u mozak. Svakog minuta pošalje se preko 240 miliona mailova. Da li ste znali da je u svakom momentu 2% svjetske populacije pijano? 70% ljudi vjeruje u život poslije smrti.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Danas je 17. jul. Dogodilo se na današnji dan. 1712. godine, u toku pohoda Ahmed Paše od Podgorice iz Puža prema Cetinju, došlo je do bitke na Carevom Lazu, nakon koje su Turci, uprko znatnim gubicima, uspjeli da stignu na Cetinje. Istorijski izvori o ishodu te bitke različito govore, od relativnog uspjeha Crnogoraca do apsolutne pobjede prema narodnom predanju.

Na današnji dan, 1895. godine, polaganjem kamena temeljca na Petrovoj glavici u Nikšiću počela je gradnja saborne crkve hrama Svetog Vasilija Ostroškog, posvećenog crnogorskim i hercegovačkim junacima iz oslobodilačkih ratova od 1875. do 1880. godine. Crkva je prema nacrtu ruskog arhitekte Preobraženskog građena 5 godina.

U dnevniku izdvajamo. Danas se obilježava dan opštine Andrijevica. Sinoć održana svečana akademija, Knjaževac, vjekovno svetilište i lična karta Vasojevića. Mještani 5 mjesnih zajednica, Trešnjeva, Zabrđa, Slatine, Prisa i Trepče poručili da ni po cijenu života neće dozvoliti da se pristupi otvaranju kamenoloma. Opština Andrijevica objavila javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica. Kolovozi klizavi usled padavina. Vrijeme prvog dana vikenda pretežno sunčano i toplo.

0: Poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim temama.
1: Polaganjem cvijeća na spomen obilježje na crvenim prlima danas je svečano i dostojanstveno obilježen 17. jul dan opštine Andrijevica i dan ustanka naroda ovog kraja protiv fašističkog okupatora. Svečanosti su prisustvovali predstavnici i vijence položile delegacije opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Željkom Ćulafićem. Skupština opštine Andrijevica na čelu sa predsjednikom Skupštine Veskom Rakitićem, Udruženja boraca Nora Andrijevica na čelu sa predsjednikom Miloradom Vukićem, delegacija Sobnora Crne Gore na čelu sa predsjednikom Radojicom Radojevićem, delegacija boraca Bratske Srbije iz Prijepolja na čelu sa predsjednikom Milanom Lučićem, delegacije boračkih organizacija Bjelopolja i Belrana na čelu sa predsjednicima Mirkom Stanićem i Petrom Labudovićem, delegacija ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca na čelu sa predsjednikom Ikanom Perovićem. Tokom obraćanja poslate su snažne poruke jedinstva, antifašizma i napretka. Pomenute delegacije su zatim položile i cvijeće na spomen obilježja na Knjaževcu iz Drugog i Prvog svjetskog rata, a posjetile su i muzej u Kraljima. Nakon ove svečanosti održana je svečana skupština u sali Doma kulture u Andrijevici.

0: Opština Andrijevica objavila je javni poziv za dodjelu financijske podrške za nabavku košnica, dijelova košnica, pčelarskog pribora i opreme za pčelarstvo u okviru programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2026. godinu. Pravo na podršku imaju zainteresovani pčelari sa teritorija opštine Andrijevica, a cilj mjera je unapređenje konkurentnosti pčelarske proizvodnje i podsticanje razvoja pčelinjaka.
1: Maksimalan iznos podrške iznosi 50% vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do 500 eura po korisniku. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Rok za podnošenje zahtjeva je do 24. jula 2026. godine.

0: O stanju na putevima u Crnoj Gori za naša radio govorila je Tanja Šipčić iz Automoto Saveza.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Trenutno je umerena frekvencija vozila, očekuje se u popodnevnim časima povećan intenzitet na gotovo svim putnim pravcima, naročito na onim koji vode prema moru. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića-Tara na magistralnom putu Prijevlje-Žabljak, saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, a za putnički saobraćaj autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Na regionalnom putu Bar Kamenički most Krute obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na regionalnom putu Pljevlje-Dajevića-Han i na magistralnom putu Podgorica-Božaj u centru Tuzi. U Podgorici, zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Citvarice obraća se jednom trakom. Na snazi je zabrana saobraćaja teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na sledećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijetska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrši, Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 13 lakše povrede.

Pratite popodnevni program, u nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas, slijedi kratki popodnevni horoskop.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Mozak je aktivniji noću nego danju, a naučnici još ne znaju zašto. Što imate veći IQ, to više sanjate. Kosa raste brže nego bilo koje druge dlake na tijelu. Nokat na srednjem prstu raste brže od ostalih noktiju. Vijek trajanja ljudske kose je prosječno 3 do 7 godina. Nokti na rukama rastu i do 4 puta brže nego nokti na nogama. Kiselina koja se nalazi u želucu dovoljno je jaka da razgradi cink, ali ona ne može da uništi sam želudac jer se on neprestano obnavlja. Da li ste znali da srce žena kuca brže nego srce muškaraca? Žene se rađaju sa boljim čulom mirisa od muškaraca, a tako ostaje do kraja života. Da li ste znali da muškarci brže tope masno tkivo? Muškarci češće štucaju od žena. Muškarci u prosjeku imaju 6,8 litara krvi, a žene oko 5 litara. Najveća ćelija u tijelu je ženska jajna ćelija, a najmanja je muški spermatozoid. Tokom života čovjek prosječno proizvede pljuvačku dovoljnu da napuni 2 bazena. Bebe se uvijek rađaju sa plavkastim očima. Melanin u njihovim očima se u vrijeme rađanja još nije skroz skupio. Boje očiju se promijeni tokom prve godine života. U staroj Engleskoj ljudi nisu smjeli stupiti u intimni odnos bez odobrenja kralja. I kada bi par htio da dobije dijete, morao je zatražiti dozvolu od monarha koji bi im dao pločicu na kojoj je pisalo Fornication under consent of the king. Preljuba uz saglasnost kralja. Vodonik je zapaljiv gas. Kiseonik podržava sagorijevanje, ali kombinovani čine vodu koja se koristi za gašenje požara. Da li ste znali da je kikiriki jedan od sastojaka dinamita? Naše su oči od rođenja uvijek istih dimenzija, ali nos i uši ne prestaju rasti. Izraz šahmat je persijska fraza, a u prevodu znači kralj je mrtav. Da li ste znali da je boks postao legalan sport 1901. godine? Da li ste znali da od kada se posadi sjeme kafe potrebno je 5 godina da se izrodi prvi plod? Zlatna ribica je jedina životinja koja može da vidi infracrvenu i ultraljubičastu svjetlost. Da li ste znali da je riječ modem skup riječi modulirati i demodulirati? Vazduh se pretvara u tečnost na minus 190 stepeni Celzijusovih. Da li ste znali da ženka kondora može da snese samo jedno jaje u 2 godine? Svakog dana zbog sunčevih zraka ispari oko 1 trilion tona vode. Borovnica sadrži više antioksidanata od bilo kog drugog voća ili povrća. Kada bi bez prestanka vukli liniju jednom grafitnom olovkom, ona bi bila dugačka oko 57 km. Ljudsko oko može da razlikuje čak 500 nijansi sive boje. Jedno pakovanje od kilogram šećera sadrži više od 5 miliona zrnaca. Od ukupne količine kiseonika koju čovjek udahne 20% odlazi u mozak. Svakog minuta pošalje se preko 240 miliona mailova. Da li ste znali da je u svakom momentu 2% svjetske populacije pijano? 70% ljudi vjeruje u život poslije smrti.
Nedavno nakon jedne studije naučnici su zaključili da se od 2202. godine više neće rađati prirodne plavuše, a danas one čine samo 1% svjetske populacije. Da li ste znali da najmanje ljudi na svijetu ima zelene oči, svega 1,5% i među njima je mnogo više žena nego muškaraca?

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.